0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog pojave magle trenutno je smanjena vidljivost u zoni naplatne stanice Predejane.

8:04 u Kragujevcu, trenutno temperatura 19 stepeni, pretpostavljam da će kao i u većini zemlje i u večernjim satima biti toplo.

0: muzičari koji su uticali na brojne generacije.
1: Od Pearl Jam-a do Cher.
0: Od R.E.M-a do Run DMC-a.
1: Ritam 90-ih.
0: Radio 202.